0: Votre radio juive à Marseille. Il est minuit. Radio
1: JM. شورش و هم ماجرا در مغزی جانم خانه کرد این همه ناامیدی کارم مرا دیوانه کرد